0: 今天呢，我跟Asana来到了我们的松潘大草原。在大草原上呢，我们不仅会欢歌笑语，这不仅仅是中级青年的一次草原音乐会，更是中级次文化的交流与互动。
1: Ова биздин Кыргызстандын жаштардагы бийиктөө жайлоордо чоңойгон, окшош жаратылыш, окшош маданият бизди бат эле жакын кылды окшойт. Жаштар ыр бий аркылуу бири-бири менен эркин баарлашып жакындан таанышууда. Бул жөн гана көңүлдүү жаштар кечеси эмес, Кытай менен Кыргызстандын маданий гуманитардык байланышынын жана жүрөк жолундагы жаштар достугунун эң сонун көрүнүшү. Let's go.
2: Вот эти муши танго и чонтон тяо. Я хочу дайлай момен де джердис де тис.
3: Я хочу ба чонго изу де чжо муши, дан хо джанши ге джердис стан де пэньо мен хэ чэнго де пэньо мен.
4: 我所佩戴的这个是彝族的英雄带，它代表的是彝族男人勇敢。我想让吉尔吉斯斯坦的朋友们能感受到中国传统的优秀的多民族的文化。

1934 жылы башталган кызыл армиянын адамдардын тынч жашоосу үчүн башталган кызыл армиянын жүрүшү менин көзүмө жаш келтирди. Мен алардын ошол мезгилдеги канчалык бир

0: чоң эмгектерди жасаганын, канчалык кыйынчылыкты баштан өткөргөнүн, ал тургай алар жылаңайлак ачка калса дагы кимдир бирөөнүн ашыкча буюмуна көз атпаганын мына күбө болдум.
1: Бул менин бул тарыхты мынчалык жакындан биринчи жолу билишим. Эң көп таасирленгем ушул жоокерлер ата мекенинен чыгып жатканда кайра кайтып келерин келберин билишкен эмес, бирок ошентсе дагы алар жолго аттанган. Кыргызстанда дагы мына ушундай келечек муун үчүн, мекен үчүн жанын канын берген ата бабаларыбыз болгон. Ошондуктан бул тарых мага абдан жакын сезилди.
2: 20岁是长征途中红军战士们的平均年龄，25岁是长征途中诸多红军将领们的平均年龄。今天在海拔3000米的高原上，25位中级青年们和先辈完成了一次跨越时空的精神对话。
3: 当下的长征精神，它就是一种不屈意志以及团结精神的象征。
4: 长征精神它不仅只是一段历史，它更是这种攻坚克难的勇气，还有人们坚定的理想信念。
5: 很勇敢地面对困难，
6: 不畏强敌，不怕牺牲的信念坚守。
7: 要珍惜现在的生活，也要珍惜和平。
2: 离开红军长征纪念碑碑园，中级青年们搭上时速200公里的川京铁路返回成都，这一趟旅程也慢慢接近尾声。川京铁路是连接成都和青海的重要通道，松潘到成都这段过去走公路要6到7个小时，现在最快只要1.5小时。
8: Мен тез жүрүүчү поездде отурууну качандыр бир кезде эңсегем. Бул оюм азыр орундалып атат деп абдан кубанычта болуп атам. Себеп мен поездде отурганда, автобуста баратканга караганда айырмачылыкты байкап атам. Себеби бул жерде биз үйдө отургандай тынч жана сүйлөшүүгө мүмкүндүк, съемкаларды жасап кадимкидей бизде иштей бергенге мүмкүнчүлүк бар. Азыр Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп ишке киргизилип жаткан учуру башталып аткан мезгилге түш келип атабыз биз. Ошондой эле мындай тез жүрүүчү поезд дагы качандыр бир кезде биздин өлкөдө болот деп үмүттөнөбүз.
1: Негизи буга чейин мен Кыргызстанда дагы биздин өзүбүздүн поездге отуруп көргөнмүн, бирок ал жерде бизде машина менен 2 саатта жете турган аралыкка 5 саатта жеткенбиз да, баягы ылдамдыгы жай. Азыр болсо эми биринчи жолу баягы тез жүргөн поездге отуруп көрүп атам. Аябай ыңгайлуу, эч нерсе мындай коопсуз деп айтсам болот. Анткени баягы сиденьясы удобный, бир жерине жаратылышка суктанып карап, мен үчүн жакшы бир эме болуп атат да, сезим болуп атат.
9: Я очень рада участвовать в этом活动认识了很多新的朋友们。
10: 我最大的收获就是这个，
11: 嗨，
10: 这个，我的两个好朋友。
12: 亲身体验，实地感受，比书本知识更加深刻，更加直观。
13: 看到我们中国同学和吉尔吉斯坦同学这样交流，我也感觉非常非常感动。希望我们后面有更多的机会互相了解，然后互相学习。
14: 现在我想旅游很多很多中国的很多新的地方。
0: андан тышкары сапардын алкагында деген көп жаңы жерлерди кыдырдык. Канчалаган элдер менен, алардын тамак ашы менен, улуттук каада салты санасы менен таанышып билдим десем болот. Ошо менен эле бирге мына сиздер менен дагы тажрыйба алмаштык, жаштар менен болгон жакшы күндөрдү өткөздүк. Ошол учурда эле Кытайдын улуттук кийимдери, каада салттары, тамак ашы жана ошондой эле кыргыздыкын да айкалыштырып сонун иш чараларды өткөрдүк деп айта алам. Бул менин ушул өткөн күндөрдүн бардыгы жүрөгүмдө жанагы өмүр боюмда эсимде кала турган жакшы күндөр болду десем болот.
6: Зай бу тоң ванхада хоң жоң хэ жоу柳交往交融中，我们创造出了独属于我们的鲜活的青春意义。
4: 希望在今后我们中级青年这些朋友能够继续的加深交流，永远把这份友谊长久的传递下去。
15: 马肉就是马牛奶，
16: 马牛奶，
15: 对，你喝过没有？
16: 没有喝过马牛奶，
15: 你要试一下。
16: 可以，
15: 对，
16: 有机会我一定要来交流。
15: 对，我希望是温丽。也有机会，欢迎你们来在我们的国家，感受我们的文化。
17: 再见。

0: 可以。
1: Мен Сычуан кухнясынын тамактарын бир ай мурда даамдаганымда анын өзгөчөлүгүн сезгем. Жана анын өзгөчө рахаттануу менен даамдаганымды айтып бере алам сиздерге. Ошондой эле бул даамды кандай даярдаш керек, анын ден соолукка пайдасы канчалык экенин биздин кесиптештерибизге, биздин жердештерибизге дагы үйрөнүп алууну сунуштайм.
2: 这场活动呢，对于促进中吉两国人民的友好、促进中吉关系的发展起了很大的作用。四川的这个美食和吉尔吉斯的这个美食的之间的相互融合，麻辣遇见奶香，确实这个创意非常好，为这个我们今后这个做这方面的活动也提供了一定的借鉴。希望呢，这个活动呢取得圆满成功。
3: Спасибо, Мэтт. Оказывается, ведь можно просто вместе поесть и пообщаться, чтобы лучше узнать друг друга и стать друг другу ближе.
4: 没错，我觉得这个就是最真诚、最质朴的跨国友谊。
5: 至此，中吉青年人文交流系列活动落下了帷幕。无论是到访四川，在都江堰触摸千年水利。在若尔盖亲近草原湿地，
6: 天鹅